0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt. Turn on the

možda bude novi Hitler, možda bude neko svet, a možda samo, možda samo bude novo dijete i kaže

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljudi.

pa iza očne duplje ravno im u mozak prodirete, točno u onaj živac. Ki vas ne pozna, skupo bi vas platija. Kao Porečanin kažem vam hvala, gospođo Klein. Hvala, hvala za promišbu našeg gradića. Hvala.

0: emocija. Hvala.
1: Znam da je to zaradi poreznih olakšica.
0: Znam da gospodin Frederik Klein, vaš suprug, stoji iza toga. Ali hotel Venecija je ipak

0: Hvala, ipak i ponajviše poradi pjesme, poradi valcera, gen vir nach parenco. Tekst je šarmantan i neodoljiv, vaše ogledalo.
1: Vaše ogledalo.
0: Ja sam vama darovao monografiju, Grise aus Poreč, samo

0: Bruno Guisa je korektno napravio svoj dio posla, odlično je komponirao pjesmu, složivši je u vrckavi valcer. Ne ljutite se na nas, vandale, zazidali smo pothodnik, proširili smo za toliko kavanu. Gospodski turizam je postao masovni, moja draga gospođo. A ovi današnji momci ne mare za vas, moja gospo. Ne razumiju se oni u lijepo, u štukature, u valcer. Njima je samo do zveckanja novca. A još prije promijenili su ime hotela u Jadran. Kao da Venecija nije bila naša prvostolnica pola milenija.
1: Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön.

putem sunca. Ona, a zemlju ne dodiruje. Oda, dok sunce izviruje. Lažima zasićen, istinu miluje. Ma cipelice plesne znaju

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.